قبل الدنيا فرح وشموع، افرح واملى الدنيا امالينا، انا ولا انت هنعشق تاني.